0: Thomas Dybdahl var detta, och This Love Is Here To Stay. 6:03 är klockan blivit. Eivind och Anne-Marit är det som är samma dag denna eftermiddagen i radion din.
1: Och vi säger fortsatt riktigt god eftermiddag. Det blev liksom den stora regnvärsdagen detta här då.
0: Ja, men det är inte så mycket.
1: Nej, men det regnar nog så jävnt.
0: Ja,
1: då det först lösna lite ut på förmiddagen.
0: Mm.
1: Och hvis du tror att detta går över i löpt av kvällen, så är det är lite fel. Det kommer lika helt sån konstant silregn hela tiden i alla timmar, men det kommer att dryppa utöver kvällen, och så blir det lite grann bättre på morgonkvisten imorgon, men så startar igen, och det är vår meteorolog kompis Mjelstad som har varit på tråden och säger detta.
2: Ja, det är ju mer skyar, det är regn och lite sån regnbygepreg in emellan det här, men det ser inte något sån skummelt ut, förväntar egentligen inte något lynaktivitet för exempel. Och det här vill nog pågå nu utöver eftermiddagen, men i löpet av nu, i hvert fall kväll, så ska vinden över på västlig, och allt det här ska blåsa bort i löpet av natten. Vi ser för oss eftermiddagsbyar i morgon, och med en del torn i de östliga delarna av Buskerud.

det är verkligen en kraftfull stämma hur byr på brittiske Sienna Spiro med lyttar till Jönobruds sangen hennes som kom I fjor höst Die on this hill. Och så kan jag ju spåra dig, hvis du skulle tippa hur många år tror du hur är? Hur är 20 år gammal? Och den stämmen, wow. Sienna, hur kommer för övrigt till Bergenfest och ska uppträda där på fredag.